0: Dobroveče, dragi slušalci. Dobro nam došli. Slušate Boomerang Radio na 3/Z 92.3 FM radio.
1: You're listening to Boomerang Radio on 3/Z 92.3 FM.
0: Sa vama smo svakog petka između 10 uveče i ponoći. Tu smo da vas zabavimo i informišemo.
1: Here to entertain and inform every Friday from 10 p.m. to midnight.

0: Dobro večer, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje Bumerang Radija. Petkom veče od 10 do ponoći i od ponoći do 3 ujutro, uglavnom razgovore, dobre priče. Naše goste donosimo uglavnom u ovom prvom dijelu Bumerang Radija od 10 do ponoći. Večeras imamo jednu dobru emisiju, ovako, tema je vrlo bitna za, da kažem, sve nas u jednom periodu života. Moj večerašnji gost je Petar Trifković, advokat advokatske kancelarije KSL Legal. Pa evo, za sve vas koji imate neko pitanje vezano za imovinu, nasljeđe i sve ono što smo objavili na društvenim mrežama, pošaljite nam pitanje i evo, večeras ćemo otvoriti mnoge teme. Sa mnom je također Bojana Vulović. Bojana, dobro večer i dobrodošla.
1: Dobro večer svima, čast mi je da budem ovdje ponovo sa vama.
0: Dugo ti nije bilo.
1: Tako je, da.
0: Jovan Baljanin je tu namještaj, već on je stali i redovni.
2: Good to be with you, Blagoje.
0: Svojom. Petre, dobro večer i tebi, dobrodošao.
3: Dobro večer, Blažo, i dobro večer svim slušalcima, poštovanim slušalcima Bumerang Radija od mene.
0: Pa evo, otićemo na ovu muzičku pjesmu do kraja i vraćamo se da uvedemo ovaj razgovor i da otvorimo evo prvu temu, malo da se upoznamo, malo da upoznate Petra i da kažemo odakle je došao, kako je njegov život započeo u Australiji. Sa tim ćemo ovako početi.

0: Olfatorni je vrlo kompleksna stvar, a mora se voditi računa o puno, zato što postoji, kako oni kažu ovdje, abuse of elderly people, vulnerable people. Znači, zakon je postavio da jedan od witnessa mora da bude s qualified witness, znači solicitor, okay, ili doktor.
1: Aha.
0: Radi se o tome da drugi witness može da bude odrasla osoba preko 18 godina, znači, ali jedan od witnessa mora da bude solicitor. Taj solicitor, u stvari kvalifikovana osoba, mora da procijeni da li je ta osoba pod bilo kakvim pritiskom, da li ta osoba koja daje punomoć ima mental capacity actually da uradi tako. U mom slučaju, mojoj praksi, znači sve osobe preko 60 godina, što uključuje i mene, mi tražimo da se donese, pogotovo ako postoji neka sumnja da neke stvari su rade pod pritiskom, znači da se donese od doktora pismo that person's got cognitive ability actually to understand legal documents and to execute legal documents. Morate objasniti na tom sastanku sa, znači, on the appointment, you have to explain what is actually legal effect of the documents, zato što enduring power of attorney financial, neko može za vas da uzme praktično kredit na vašu kuću.
1: Da,
0: neko može da izvrši prodaju vaše kuće.
1: Da, da.
0: Mislim, ovo sad banalni primjer, što
1: da
0: kažem.
1: Karikiramo, ali sve je moguće. Da.
0: Zato je odgovornost, znači, there must be acceptance of appointment by the attorney. So, basically, vaša ovlaštena lica moraju se prihvatiti i to potpisom, i to vitnesovanim potpisom, znači osvjedočenim potpisom, zato što su oni u ulozi trustija. Znači, oni su povjerenici i njih kači trustees act Victoria. Znači, to je ovlaštenje, ali i obaveza.
1: Da, zakonski,
0: zakonski
1: kaže...
0: obaveza. Vrlo, vrlo važna stvar, preporučio bi svakome koji ne osjeća se dobro, čak i ako je u mlađim godinama ili ima neku bolest koja se zna da može da donese takvu prekid sposobnosti mentalne, actually, da se mogu završiti dokumenti, preporučio bih svakome zato što se može doći u nezgodne situacije kada niko ne može ništa da uradi za vas, a potrebno je da se uradi.
1: Da, da.
0: Vi ne možete više da odete ni do banke, niti možete...
1: Da, ja isto, mislim, nisam razmišljao o tim stvarima dok nisam razgovarao s Jovom, upravo dok smo pričali i organizovali ovo naše druženje večeras i ovaj razgovor o svemu tome. Tako da, zaintrigirale su me mnoge stvari vezano za, evo, za sve ove, većinu stvari zapravo koje smo pričali.
0: Da.
1: Razmišljamo o tome da moram da uradim, da postavim neke stvari upravo tome o čemu si ti pričao večeras na nekom mjestu, upravo da ne bi u nekoj budućnosti imali problema i poteškoća da riješimo neke banalne stvari koje bi se, što kaže, što da, si ti rekao, takvi... riješile za dvije nedelje ili za mjesec dana, koje se mogu razvućati i do nekoliko godina u stvari.
0: Da. Još bih rekao nešto pored te legal capacity actually to do document legal documents, you understand legal documents, there should be also information provided that actually you can limit that powers actually under the, okay, so you can limit them, you can say I empower my attorney to deal with my everyday's banking, but he cannot sign any documents.
1: Pa to kaže ono malo što sam govorio, it can be custom made to whatever your requirements are.
0: And
1: it's a legal binding document.
0: That's right. Should be accepted by anyone.
2: Victoria. Punomoćne.
0: Da, to je punomoćne, ali sad ovo je trajno punomoćne, što znači punomoćne koje ne prestaje onog časa kad vi izgubite sposobnost odlučivanja.
1: Da.
0: I ovo je isto važno. Vi možete napraviti tu punomoć, ali vi sve možete da obavljate, sve dok vi možete sami da obavljate sve to, vi to sasvim slobodno možete obavljati.
1: Da, niste...
0: To je napravljeno za situaciju kada vi prestanete da budete sposobni.
1: Da, to je jako bitno da što si da. Rekao, znači...
0: Definitivno.
1: Taj dokument vas ne ograničava da više ne možete da radite i odrađujete svoje lične stvari koje ste stavili da treba neko drugi da odrađuje. Znači, sve je normalno do onog momenta kad više ne mognete.
2: A kako ljudi mogu to da urade online ili isto potrebno kontaktirati advokata?
0: Ne, mora se potpisati pred advokata. Jedan witness mora da bude qualified witness. A druga stvar, tehnička je baš to objašnjavanje. Mora se objasniti šta sve sa tim u stvari daje. Vi dajete velika ovlaštenja nekome. Nema veze što ste vaša djeca. Ima i djece koje, nažalost, zloupotrebljavaju stari
1: rad. Ali ja mislim da ste vi malo kvalifikovaniji da objasnite ljudima šta u stvari ga obavezuje.
0: Informacije su all information regarding a during power of attorneys are available on public advocate Victoria website. Mm-hmm. You have detailed information there. Znači, možete se otići na internet i pogledati strancu javnog, kako bi rekao, kod nas advokata. Znači, to je kod nas bilo po nekim drugim imenom, ali to je besplatan servis. Možete ih nazvati da vam objasne, zakazati appointment i sve živo. Ako vam nešto nije jasno, mali je fee koji naplaćuju naši ofisi, znači to je reasonably mali fee za pripremanje takve punomoći. Zato se nemojte, svako može sa interneta skine neku formu i da popuni, ali ako ne poznaje, ako ne vidi čitavu sliku, može da uđe u probleme.
2: Tako da to su male nijanse i detalji.
0: Da, za neke stvari to vam je isto kad investirate u nešto i you invest little money and then you have a peace of mind, kao da kažem.
2: Hvala vam puno, Petre. Evo, završavamo sa ovim.
1: Ovo su zvuci kada program privodimo kraju. Petre, hvala ti stvarno. Mislim da smo se ispričali večeras ovako, da smo naučili dosta toga, saznali da smo informisali naše slušaoce o svemu ovome o čemu smo večeras razgovarali. Naravno, ovaj program za sve vas koji niste mogli da upratite ovo o čemu smo pričali će biti u podcastu na našoj stranici boomerangsebianradio.com. Tu su sve naše epizode koje smo do sada objavili proteklih 3 i nešto godine. Tu nas također možete slušati uživo, možete nam poslati poruku, e-mail, tu pitanje neko. Petra, hvala ti još jedno što si evo izdvojio ovih 2 sata. Malo se grlo osušilo, koliko mogu da vidim pred ovaj naš rastanak.
0: Blažo, hvala na pozivu i da vam pravo kažem, zadovoljstvo mi je da pružim neko, da pomognem na neki način da zajednica ima nekakve informacije koje možda na drugi način ne može da dobije. Eto tako, malo smo na srpskom, malo smo na engleskom objasnili neke stvari. Samo bih rekao da se niko ne upušta u potpisivanje nečega za što nije siguran šta potpisuje. Znači, uvijek zatražite neki advice, second opinion of someone else. Ako ne možete da razumijete, tražite pomoć prevodioca.
1: Da.
0: Eto, toliko od mene i kažem hvala na pozivu.
2: Hvala.
0: Pozdravljam sve slušalce.
1: Narode, hvala vama na pažnji i na slušanju. Ne mijenjajte kanal, do 3 sata ujutru ide dobar program Toma Savića, jedna od epizoda koju sam pronašao u našoj arhivi, vrlo je zanimljiva, naravno muzike, 2 sata smo pripremili također za vas. A šta reći za kraj, do sljedećeg petka.
2: Laku noć.
1: Laku noć.
0: Laku noć.

Чутачи, гриза усне, док бивши сной по собі лете. Нисам знав, шта да јој кажем, сам безпомоћан. Noćna smjena Bumerang radija je i ovoga petka sa vama na 92,3 MHz FM radija. Možete nas također slušati preko interneta na www.z.com.ru. Ostanite sa nama do 3 sata ujutru. Ne menjajte kanal, na pravom ste mjestu. Dobrodošli na Bumerang radiju.

I dalje slušate noćni program Bumerang Radija. Nadam se da uživate u svemu ovome što smo vam pripremili za večeras. A mi nastavljamo istim tempom i dalje slušamo dobru muziku naših ženskih izvođača sa prostora

Ti nemaš love, joj, samo snove o tome da ćeš biti bogat. On vozi mečke i lomi prečke i nosi novi Rolex u sati. Dobre volje, mislim da bolje ne mogu da izaberem. Ti kao da ne čuješ da golman

0: Poštovani slušaoci, dobro vam jutro. Vi slušate Radio Triple Z, Glas Ravne Gore, na frekvenciji 92,3 MHz. Ovoga jutra sa vama u studiju su Svetomir i Milan. Svetomire, dobro jutro.
1: Dobro jutro, kako je Milan?
0: Evo, dobro je, ali stigla nam je neka, kao mogao bi čovjek da kaže, prava jesen.
1: Prava jesen, a polako i zima, koliko vidim.
0: Polako će i zima, Boga mi počelo malo da se i kašlje. Naš telefon u studiju je 9415-1923. U toku emisije slobodno možete da nas nazovete, da nam date vaše sugestije i prijedloge. A kao svakog jutra, tako i ovoga jutra, idemo sa jednim kolom da se malo razbudimo.

0: Poštovani slušaoci, nastavljamo dalje sa našim programom. Danas ćemo da govorimo o jednoj specijalnoj temi za koju se nadamo da će vam u svakom slučaju biti interesantna, a riječ je o kajmaku. Kako nastaje, zašto je u Australiji toliko skup i da li ga možemo napraviti kod kuće? A ako imate porodični recept, savjet ili iskustvo sa pravljenjem kajmaka u Australiji, javite nam se na naš program. Koje mleko treba da se koristi, koje daje najbolji rezultat, kako do debele kore, čekamo vaše savjete. Naš telefon u studiju je 9415-1923.
1: Dragi slušalci, danas imamo jednu temu koja će mnogima sigurno probuditi apetit i nostalgiju. Govorimo o kajmaku, onom pravom domaćem koji ide uz vruću lepinju, proju, krompir, ćevape, pršutu, pogača, bogami i samo na parče svežeg hleba.
0: Čim se kaže kajmak, meni odmah pred očima stoji trpeza iz zavičaja. Vruća pogača, domaći sir, ajvar, suvo meso i naravno činica kajmaka. I onda svi kažu, uzet ću samo malo, a za 5 minuta činija prazna.
1: Tako je. Kajmak je mnogo više od mlečnog proizvoda. To je ukus detinjstva, sela, pijace, planine, porodičnog doručka. A ovdje u Australiji, mora se priznati, kajmak je postao skroz luksuz.
0: Da, posebno kad pogledaš cenu. U nekim prodavnicama ide oko $25 za 250 grama. Kad se to preračuna, to bi bilo negdje oko $100 za kilogram.
1: Da, a ja sam vidio cene čak i do $30, a što znači da cena između $100 i $120 po kilogramu. Zato danas pitamo, zašto je kajmak toliko poseban, kako se pravi, zašto je skup i može li čovjek da ga napravi kod kuće ovdje u Australiji?
0: I ono najvažnije, da li neko od vas slušaoca, da li ima provjerenu metodu kako se pravi kajmak? Jer siguran sam da ima ljudi koji su ovdje eksperimentisali sa australijskim mlekom, pavlakom, šporetom, frižderom, možda čak i sa nekim bakinom metodom iz starog kraja.
1: Samo da pomenem, broj ovdje na studiju 9415-123. Prema tekstu sa sajta Tehnologija hrane, kajmak se u nekim krajima zove i skorup. Naziv skorup najčešće se koristi u Crnoj Gori, dok je naziv kajmak više koristi u Srbiji, Bosni, Hercegovini i Makedoniji.
0: I moram da ti još tu dodam da se u mom zavičaju isto tako koristio skorup. Doduše, moji su tamo onaj kraj...
1: Znači u Krajini, da?
0: Da, tamo onaj kraj naš. Ljudi su mahom dolazili iz Crne Gore, tako da je to ostalo kao skorup.
1: Šta zapravo znači skorup? U najjednostavnijem smislu, to je gornji sloj kore, odnosno masnoće, koja se nalazi na površini. Površini mlijeka, a kajmak nastaje tako što se sa kuvanog i ohlađenog mlijeka skida masna kora. Ta kora se zatim slaže, soli i po potreba ostavlja da zri.
0: Znači kajmak nije baš ni sirni ni puter.
1: Upravo tako. Po sastavu je negdje između sira i maslaca ili putera. Ima dosta mlečne masti, ali i deo proteina i drugih sastojaka mlijeka. Zato ima tu posebnu teksturu. Nekad je mekan i kremast, nekad je slojevit i čvršći, zavisi da li je mlad ili zreo.
0: E, tu dolazimo do podjele koju svi znamo. Mladi kajmak i zreli, odnosno stari kajmak.
1: Da mi reci, Milane, koji ti kajmak najviše voleš?
0: Pa ja volim i stari i mladi.
1: samo da je kajmak onaj pravi domaći. Ja više volim ovako mlađi kajmak, jer onaj me više podsjeća na sir, taj stari kajmak. Mladi kajmak se jede ubrzo posle skidanja kore. On je blaži, svežiji, kremastiji, a zreli kajmak stoji duže, soli se, sazreva, dobio jači miris i puniji ukus. Ko zrelo kajmaka, struktura postaje kompaktnija i slojevita.
0: I tu se ukusi razlikuju. Neko voli mladi, blag, skoro sladak kajmak, a neko voli onaj jači, zreli koji ima ozbiljan karakter.
1: Zreli kajmak je, čini mi se, i skuplji, je tako?
0: Pa trebao bi biti, da.
1: Da. zato što treba više vremena i da odstoji, da se napravi, ima više posla. Zavisi od kraja, kajmak se tradicionalno pravi širom dinarskog područja. U Srbiji, Bosni, Hercegovini, Crnoj Gori, delovima Like, Makedonije šire. U Srbiji se često spominju Zlatibor, Tara, Užički, Čačanski, Rudnički i Kruševački kraj. U Bosni Romanija, Gacko, Nevesinje, Jahorina, Grmeč i druga planinska područja. U Crnoj Gori Durmitor, Sinjava, Piva i drugi krajevi.
0: Dakle, svako ima svoj kajmak i svako misli da je njegov kajmak najbolji.
1: Tačno. Evo, samo ti kažem da je vršački kajmak najbolji.
0: A znaš zašto? Zato što ste iz Vršca.
1: Ne, zato što se ne pravi u Vršcu. Eto, vidiš, ima krajeva gde se ne pravi kajmak, u Vršcu se pravi samo sir. I naravno, svako je u pravu, makar za svoj ukus, je svako navikao na svoj, da kažem, domaću verziju kajmaka.
0: Kako u stvari nastaje kajmak? Ajde sada da praktično da kažemo kako se u stvari pravi kajmak.
1: Naravno, prvi korak je mleko. Tradicionalno se koristi sveže, punomasno mleko, kravlje, ovčije ili mešano. Najvažnije je da mleko ima dovoljno masti, jer od masnoće zavisi koliko će se kajmaka izdvojiti. Ja sam čak čuo da je kajmak od ovčijeg mleka još i masniji nego od kravljeg.
0: Da, u svakom slučaju. Znači, od light mleka ne može se napraviti, tako reći, ništa.
1: Slabo šta. Može se uhvati neka tanka kora, ali to nije pravi kajmak. Za kajmak treba punomasno mleko. Još bolje ako mleko nije homogenizovano.
0: Ajde nam objasni šta to zapravo znači homogenizovano mlijeko.
1: Verovatno ako su slušalci ikada pogledali etiketu, videli su to piše homogenized. Homogenizovano znači da su masne kuglice u mleku industrijski usitnjene i ravnomerno raspoređene kroz mleko. Zbog toga se mast ne odvaja lako na površinu. Kod nehomogenizovanog mleka masnoća se prirodnije izdvaja, pa se lakše stvara ona kora koja nam treba za kajmak. Ako ste ikad videli u prodavnici nehomogenizovano mleko, vidjet ćete da se stvara onako mastan sloj na površini, recimo, flaše i po tome odmah znate da to nehomogenizovano mleko.
0: Zašto se stari ljudi sećaju da se nekad na mleku uhvati debela pavlaka? Danas otvoriš mleko iz supermarketa, nema u stvari ništa.
1: Tačno je to, homogenizovano mleko, što znači nije ni prirodno kad pogledaš, je tako? Jer koliko ja znam, kod nas i kao i ovde se treba samo da se pasterizuje to mleko. Mada, koliko sam vidio i po Srbiji, to mleko je isto homogenizovano, je tako? Jer nema više da ti ono sipaš mleko kao nekada, znaš kako je bilo one kesice, pa ti sipaš mleko iz te kese, pa izađe onako komadić malo masti što se uhvati i to. Toga skoro da više nema. Danas to mleko je, samo znaš, pasterizovano i homogenizovano i možda je dobro kad ljudi prave čaj ili kafu, znaš, kako se zove ta kafa, freeze dried ili tako to, znaš, da. Samo dodat od gore mleko i to je to. Možda ne želi da vidi mast od gore. Da. A možda i zbog toga što ljudi povezuju mast sa lošom ishranom ili zdravljem ili tako to, znaš, kako ljudi
0: da,
1: misle o tome.
0: Da, pa su proizvođači onda išli na light milk, koje u stvari, slobodno se može reći da je,
1: to je
0: stvari, niže kvalitete.
1: Da, to je jako, jako obrano mleko, što bi rekli kod nas.
0: Da. Pa da pokušamo malo da kažemo više koju riječ o sirovom mlijeku. Moramo otvoriti jedno važno pitanje. Naši stari nisu pravili kajmak od mleka iz supermarketa. Koristilo se sveže mleko, često sirovo, odmah posle muže.
1: Tačno, u tradicionalnoj proizvodnji kajmaka sirovina je sveže mleko. U mnogim domaćinstvima mleko se prvo procedi da se uklone eventualne nečistoće. Ja koliko sećam, vidio sam kako stave gazu i kroz gazu se to propušta mleko i onda to zadrži sve što ima te nečistoće. Zatim se sipa u kazan ili lonac i kuva. Dakle, tradicionalni kajmak često počinje od svežeg sirovog mleka, ali se to mleko u postupku proizvodnje skuva. Samo još da kažem da kuvanje i pasterizacija razlika. pasteracija na punoj nižoj temperaturi od kuvanja, kuvanje normalno na 100 stepeni, je tako?
0: Da, i mnogi će reći da se najbolja kora uhvati baš na takvom mlijeku, svežem, punomasnom i nehomogenizovanom.
1: Da, jer takvo mlijeko ima prirodnu strukturu, masnoću koja se lakše izdvaja. Ali pošto smo mi ovdje u Australiji, moramo napraviti važnu razliku između tradicije i lokalnih propisa.
0: Ovdje se sirovo mlijeko može ponekad vidjeti na nekim marketima ili kod manjih dobavljača. Ljudi recimo spominju Preston Market ili slična mjesta ovdje u Melbourneu.
1: Da, tamo sam i ja video to mlijeko i što je interesantno, postotak masti u tom sirovom mlijeku je 5%, za razliku recimo ovog mlijeka što ljudi kupuju u Woolworths ili u Aldi to, gdje je otprilike 3%, a ima ovo nehomogenizovano mlijeko, koliko sam vidio, ima oko 4% masnoće.
0: Dakle, tradicionalno, da, sirovo mlijeko je osnova za mnoge stare recepte, ali ovdje ne možemo jednostavno reći idite i kupite sirovo mlijeko i koristite ga za hranu.
1: Da. Mi ne dajemo zdravstveni savjet i ne preporučujemo da se koristi bilo što što nije namijenjeno za ljudsku ishranu. Za kućnu pripremu u Australiji najbezbednija varijanta je punomasno pasterizovano mlijeko, idealno nehomogenizovano ako ga možete naći, a ja sam ga video lično, video sam ga u Woolworthsu, video sam po marketima i što je interesantno, Milane, na puno mjesta gdje se prodaje zdrava hrana, organska hrana, ja sam vidio nehomogenizovano mlijeko. Šta ti to znači?
0: Pa to znači da je to nešto što je dobro.
1: Znači da je zdravije.
0: Da. Ali ako neko već ima iskustva, legalan i bezbedan izvor svežeg mlijeka ili zna više o tome kako se to radi, neka nam se javi i podeli iskustvo. Samo naglašavamo, higijena, kuvanje čiste posude i pravilno čuvanje su presudni za pravljenje kajmaka.
1: I još jedna stvar, čak i kad se mlijeko kuva, važno je kako se rukuje mlijekom pre i posle kuvanja. Kajmak se posle skidanja mora čuvati na hladnom, u hladnoj čistoj posudi i da se potroši u razumnom roku. Kod kuće ne pravimo velike količine kao nekada na planini i bolje krenuti sa manjom količinom.
0: Da, nekada se kajmak jeo sa mnogim raznim jelima, pa eto da poslušamo jednu pjesmu gdje se kaže, al se nekad dobro jelo baš.

0: 么那不
1: 那么多呀？
0: Alkum pera, oma skoči. Šta to vide moje oči, sido? Ne daj nikom kapuj. Prvo frušnuk,

0: onda sati frtali tako koliko išao šinobus, nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, lep, friže, mastan, sve nam onako masturiran iz bradu, pa onda opalimo preko toga jednu tepsiju šampita i gajbu piva mlakog crnog.
1: Glas Ravne Gore, 92,3 FM stereo. Radio Triple Z svake subote od 8 do 9 ujutru.

0: Da vidimo kako se u stvari pravi kajmak, da vidimo kakav je postupak. Imamo mlijeko punomasno, idealno, nehomogenizovano, a u tradicionalnom smislu može biti sveže mlijeko koje se kuva i šta dalje.
1: Mlijeko se polako zagreva do ključanja. Važno je da se zagreva postepeno i da se povremeno meša, da ne zagori. Svako ko je makar jednom kuvao mlijeko zna šta se desi kad okreneš glavu na minute. Tako, Milan?
0: Tako je. Pokupi odmah i onda cela kuhinja miriše na zagorelo mlijeko.
1: A tek treba onda čistiti i ove posude od zagorela mlijeka. U tradicionalnom postupku mlijeko se drži do ključa oko 15 minuta, nekad i duže, zavisno od količine mlijeka, posude i izvora toplote. Poenta je da se mlijeko dobro skuva, ali da ne zagori.
0: A šta onda posle kuvanja?
1: Posle kuvanja vruće mlijeko se razlijeva u široke plitke posude. Nekada su se koristile drvene karlice. Danas se praktičnije emaljirane posude ili posude od nerečećeg čeleka. Ja mogu recimo dam ovaj primjer, može se koristiti ako imate tepsije za pite ili tako, ili neki plehovi koji su ovako dosta plitki i koji mogu da prime dosta veću, veliku količinu mlijeka, jer tako?
0: Da, zašto baš široke i plitke trebaju da posude budu?
1: Pa, ako ima više površine, znači da ima više prostora, se mast izdvoji i formira koru. Ako mlijeko ostane u dubokom loncu, na primjer, površina je jako mala i dobit ćemo manje kajmaka. Ako ga razvijemo u široku posudu, veća površina daje bolji rezultat. Znači da više iskoristimo to mlijeko što imamo, a treba naravno i velike količine mlijeka.
0: Znači ima u tome i nauke.
1: A naravno ima nauke u svemu, samo što mi to, ove, naši stari nisu tako razmišljali o nauci, ali recimo u slučaju kajmaka, masne kuglice u mlijeku su lakše od ostatka mlijeka i tokom mirovanja idu ka površini. Tokom kuvanja proteini se delimično menjaju i zajedno sa masnoćom učestvuju u stvaranju kore. Tako nastaje masni sloj koji kasnije skidamo kao kajmak.
0: I onda se mlijeko ostavlja da miruje.
1: Da, to je jako važno. Je da se također se posude ne pomeraju, da se ne mešaju i da se ne diraju. Mlijeko se postepeno hladi i na površini se formira kora. U tradicionalnim uslovima mlijeko može da stoji 12 do 24 sata, a u nekim krajima je duže, zavisno od temperature.
0: Ali ovdje u Australiji, naročito leti, kuhinja može biti prilično topla.
1: Zato se za kućne uslove najbolje treba razmišljati praktično. Mlijeko se može ostaviti da se prvo prohladi, a zatim staviti u frižider da stoji preko noći. A možda rezultat neće biti isti kao u planinskoj mlekarnici, ali je to ipak bezbednije, jer ako je toplo, mi ostavimo preko noći, mlijeko može i da se može pokvariti ili neke bakterije da se stvore našne.
0: Znači u australijskim uslovima manje količine, čiste posude, frižider i strpljenje.
1: Baš tako. A idealno je da se kora skida kao kad je mlijeko dobro ohlađeno. Ako je mlijeko pretoplo, mast ispod kore ostaje tečna i ne skida se lepo. Ako je hladnije, mast očvrsne i skida se zajedno s korom.
0: Ja moram priznati da sam gledao baš na tim šporetima te velike posude i kada se ta kora, odnosno taj kajmak, kada se skidao. Kako se zapravo skida ta kora?
1: Prvo se sa tupim nožem prođe uz ivicu posude da se kora odvoji do zida, onda se pažljivo podigne kašikom, najbolje nekom širokom ili perforiranom kašikom, da kažem rupičastom, i kora se onda prenosi u čistu posudu.
0: I slaže se sloj po sloj.
1: Da, a na dno posude se može staviti malo soli, zatim sloj kajmaka, pa opet malo soli, jer so daje ukus, a pomaže i pri čuvanju. Ako pravimo mladi kajmak koji ćemo brzo pojesti, ne treba previše soli. Ako bi se ostavio duže da zri, tradicionalno se malo doda više soli.
0: I tu dobijamo kajmak.
1: Da, to je tako za mladi kajmak. Ako ga jedemo odmah ili za nekoliko dana, to se podrazumije normalno mladi kajmak. Onako on je blag, svež i kremast. Podsjeća me malo na puter. ili na kremasti sir. Ako se ostava da zri, menja se ukus i miris i struktura. Postaje jači, slojeviti i puniji.
0: A šta se radi sa mlekom koje ostane ispod kore?
1: E, to mleko po mene ti kaže, Milane, to je najlepše mleko što može se pije, jer tokom kuvanja po meni poprima neki drugačiji ukus koji je puno lepši nego nekuvano to mleko kad vi kupite u prodavnici. Tako, čak i ako ne skidate kajmak, ja mislim da to mleko je lepše ovako konzumirati, pogotovo ako se piju uz neki, recimo, hleb i džem ili uz neko drugo jelo i tako.
0: Da, rekao si da je kajmak skup, da se sada malo osvrnemo i na cenu. Ako je ovdje $25 za 250 grama, zašto je tako skup?
1: Pa $25 ako ga nađeš jeftino, možda bude čak i skuplji. Prvo, treba jako puno mleka za jako malu količinu kajmaka. Drugo, kajmak je proizvod sa visokim udjelom mlečne masti. Treće, proces traži jako vreme, puno vremena, prostora, hlađenje, soljenje i zrenje. Nije to proizvod koji može onako za 10 minuta se napravi i onako pustiš ga da stoji to, nego treba baš puno rada i truda.
0: I u Australiji je to baš specijalizovan proizvod.
1: Toliko je specijalizovan, nisam ti rekao, Milane, u jednoj prodavnici gde prodaju našu hranu sa prostora bivše Jugoslavije i sa Balkana, vidio sam kajmak koji je uvezen iz Slovenije. A prethodno smo pomenuli sve delove naše bivše Jugoslavije gde se proizvodio ovaj kajmak, a eto, ja nisam znao do tog dana, to možda pre par meseci, da se i čak i u Sloveniji pravi kajmak.
0: Da, ima ona izreka kada je neko pokupio nešto što je u stvari najbolje, onda se kaže da je on pokupio kajmak. Da, i kad vidimo da je za tu malu kuticu od 250 grama da se plaća $20, čovjek pomisli, možda da probam.
1: Da, da ti kažem, napravili smo kajmak supruge i ja kod kuće, mora čovjek da proba nešto, da bi nešto vidio kako se pravi, kako može da se usavrši to. Mi nismo tražili informacije o tome kako se proizvodi kajmak. Evo sad imam cijelo uputstvo ovde. Ja mislim da u drugom pokušu je bilo bolje, a mislim da isto najveći problem zašto kajmak nije ga bilo dovoljno, jer smo koristili homogenizovano mleko iz Aldija, mislim da smo ga kupili, što znači tu je teško skinuti kajmak. Treba, kao za početak, treba odgovarajuće mleko.
0: Da, možda nije suvišno da kažemo našim slušaocima da se mlijeko može nabaviti na farmama svježe, tako da ko se nalazi negdje u nekakvoj blizini farmi koje imaju mlijeko, bilo bi najbolje da se kupi tamo.
1: Da, evo da popričamo o jednoj jednostavnijoj verziji za koje može se napravi kući. Potrebno je puno masno mleko, pasterizovano i nehomogenizovano, a pripremiti široke plitke potpuno čiste posude. Mleko se polako zagreje do ključanja uz mešanje da ne zagori, a zatim se razlije vruće mleko u plitke posude, a onda se pusti da se postepeno prohladi i zatim se stavi u frižider preko noći. Sutradan pažljivo se skora skine, posole po ukusu i čuva u frižideru.
0: A ako neko koristi sveže ili sirovo mlijeko?
1: Onda treba imati još veći oprez, jer mora se znati odakle mlijeko dolazi, kako je čuvano, da li je namenjeno za ljudsku ishranu i mora se voditi račun o higijeni. Tradicionalno se mlijeko za kajma kuva, ali u Australiji treba poštovati lokalne propise i deklaraciju proizvoda. Ako na proizvodu piše da nije za ljudsku ishranu, on ga ne treba tretirati kao namirnicu.
0: Znači, poruka je, tradicija je jedno, ali bezbednost hrane je drugo.
1: Upravo tako. Možemo poštovati tradiciju, ali moramo biti odgovorni prema sebi i porodici.

0: Poštovani slušaoci, nastavljamo našu priču o kajmaku, sada želimo da čujemo vas. Da li ste kada pokušali da napravite kajmak u Australiji?
1: Koje mlijeko koristite? Da li ste našli neko punomasto, nehomogenizovano mlijeko koje pravi dobru koru? Da li ste koristili neko sa pijace ili od lokalnog dobavljača?
0: Da li neko ima iskustva sa mlijekom koje se prodaje na marketima kao što su Preston Market? Kako provjeravate šta je bezbedno i šta je namijenjeno za ishranu?
1: Da li hladite mlijeko na sobnoj temperaturi ili u frižideru? Koliko ga dugo ostavljate? Skidete li koru posle 12 sati, 24 sata ili duže?
0: Da li solite odmah ili kasnije? Volite li mladi kajmak ili zreli, jači kajmak?
1: I ima li neko poručni recept možda iz Srbije, Bosne, Crne Gore, Like, Makedonije ili nekog drugog kraja? Može neki recept od bake, majke, tetke ili komšenice.
0: Posebno nas zanima koji australijski proizvod daju najbolji rezultat, jer ovdje nije lako dobiti onu pravu debelu koru kao nekada.
1: A možda neko pravi takozvani lažni kajmak od pavlake, putera, krem sira ili cream cheese, što kažu. To nije pravi tradicionalni kajmak, ali razumijemo, kad prodi nostalgija, čovjek se snalazi.
0: Ali danas smo ipak pričali o pravom procesu: mlijeko, kuvanje, razlivanje, kora, skidanje, so i strpljenje.
1: I možda je upravo strpljenje najveći sastojak. Kajmak nije instantni proizvod, kao i sarma, ajvar, domaći sir ili suvo meso, traži vrijeme, pažnju i osjećaj i po meni i treba puno ljubavi imati prema tome.
0: Zato ima posebnu vrednost, nije samo hrana, nego je deo i kulture.
1: A dragi slušalci, javite nam se na program, recite nam gdje kupujete kajmak u Australiji, da li vam je cijena prihvatljiva i da li ste pokušali da ga napravite kod kuće.
0: Ako imate dobar savjet, koje mlijeko, koja posuda, koliko hlađenja, koliko soli, podelite sa nama, možda zajedno pronađemo najbolji način da napravimo domaći kajmak ovdje u Australiji.
1: I naravno, ako neko uspije da napravi baš dobar kajmak, zna se, degustacija je ovdje kod nas u studiju.
0: To je najbolji deo ovog posla.
1: Hvala što ste nas saslušali, ovako malo duži prilog. Ostanite za naš program. A posle muzike nastavljamo sa programom. Nada se da će neko da nam se javi.
0: A ukoliko neko napravi dobar kajmak, neka ne zaboravi nas da nas pozove, da nam se javi, da kaže, a s druge strane bilo bi čak i poželjno da nas malo i počasti sa svojim kajmakom.
1: Naravno.

0: Idemo na našu redovnu rubriku Čitanje srpskog glasa, zahvaljujući Saši Jankoviću, vlasniku i uredniku, koji nam svake subote dostavlja Srpski glas u elektronskom obliku, a vi, dragi slušaoci, ukoliko ste u mogućnosti da se pretplatite na Srpski glas, tada ćete dobiti elektronsko izdanje, odnosno dobit ćete štampano izdanje, a ono što ja volim da kažem i da naglasim, na taj način ćete na neki način da približite vaše unuke i vašu djecu da čitaju ćirilicu. Svetomire, ti si listao Srpski glas, sigurno si našao nešto interesantno.
1: Da, mene ovako nauka interesuje i naravno naši najpoznatiji ljudi, a koji poznatijeg čovjeka ne postoji, srpskog porekla Nikola Tesla. Izložbom je obeleženo 170 godina rođenja Nikola Tesla na strani 11. Govori se kako organizacija ambasade Republike Srbije u Kanadi uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije u Nacionalnoj galeriji Kanade u Otavi održana je svečanost povodom obeležavanja dva značajna jubileja, 85 godina diplomatskih odnosa Srbije i Kanade i 170 godina od rođenja Nikole Tesle.
0: Na istoj strani se nalazi jedan članak, kaže Moj život u inostranstvu, i naslov je ovako velikim crvenim slovima napisan, kaže Zašto hendlujemo srpski članak, kaže Moj život u inostranstvu, i naslov je ovako velikim crvenim slovima napisan, kaže Zašto hendlujemo

0: I da je baš izrazio, baš taj izraz je koristio hendlovanje, tako da baš me nekako to, ako mogu da kažem, malo ubolo u oči.
1: A ima još jedan koji sam dosta čuo među našim ljudima, kad kaže, jao, ringovala mene prijateljica, je tako?
0: Pa ima i toga.
1: I onda kad kaže, čistila sam karpet. I tako, je tako?
0: Da, imam.
1: Na strani broj 15, interesantan članak u vezi spasavanja velikog koralnog grebena, Coral Reef u Queenslandu, kaže da se ulaže 1,8 milijardi dolara za poboljšanje kvaliteta vode. Savezna vlada Australije i nova vlada i vlada u Queenslandu objavile su ambicioznu strategiju za unapređenje kvaliteta vode u okolini velikog koralnog grebena. Ovaj dokument predstavlja ključni korak u zaštiti najvećeg koralnog sistema na svetu, koji se suočava sa rastućim pritiscima klimatske promjene i zagađenja sa kopna. Navodno, prema članku, ta voda šta ulazi u zalivu, u more sa zemlje, da kažem, što se prikuplja dosta zagađena sa hemikalijama i drugim nečistoćama, i to direktno utiče na zdravlje koralnog grebena. Zašto kažem zdravlje? Jer je to živi organizam, koralni greben.
0: Da, ima jedan naslov isto na strani 15 gdje se kaže žive u gradu pod zemljom jer temperature na površini prelaze 50 stepeni. Usred australijske pustinje postoji grad u kojem ljudi već decinama žive ispod zemlje. Na prvi pogled deluje kao scena iz postkapitalističkog filma Crvena prašina. Ogoljeni pejzaži bez drveća, rupe u zemlji i temperature koje leti prelaze 50 stepeni. Međutim, ispod te surove površine krije se potpuno drugačiji svet, podzemne kuće sa dnevnim sobama, kuhinjama, internetom i prijatnom temperaturom u toku cele godine. Radi se o mjestu Kubepidi u South Australiji, mnogi naši slušaoci su i čuli, a mnogi su tamo išli i ja se nadam da će ove godine isto autobus da krene iz Melbourna za Svetog Iliju na proslavu.
1: A reci mi, Milane, 50 stepenja to cele godine ili to samo u leto?
0: To samo bude ljeti, tako da...
1: A koliko je zimi?
0: A zimi vani bude tu negde oko 1-2, tako
1: otprilike. Pa to u pustinji noću.
0: Moram da vam priznam da kad sam bio prošli put tamo, da je bila temperatura negde... Pa tako, negde možda neki 16-17 stepeni.
1: To je onda najboljići. Kad je to?
0: Ali, pa to je zimi.
1: A
0: oni ljudi tamo koji su radili na recepciji, oni su toliko digli temperaturu da je u toj recepciji baš bilo onako previše vruće. Ali oni kažu kada dođe tamo temperatura, kad padne negde oko 21-2, da odmah grijanje to uključuju.
1: Znači oni su navikli samo na vrućinu.
0: Samo na vrućinu.
1: Na stranici broj 18... interesantna naslov, kaže bočica mirisa vraća industriju. Australija širi eukaliptusovo ulje. Govori se o tome kako je tokom godina količina ovog eukaliptusovog ulja koje se proizvode u Australiji sve opala i da pokušava da se obnovi proizvodnja. Evo ja šta sam naučio još jednog iz ovog članka, da se ulje proizvodi od listova koji se navodno pare, neki proces destilacije, a ulje se koriste u raznim proizvodima za čišćenje, aromaterapiji, kozmetici, masaži, preparatima koji daju osjećaj prirodnijeg disanja.
0: Ima još jedan interesantan naslov gdje se kaže kula Beograd na vodi neupotrebljiva i neuseljiva zbog loše projektovane klimatizacije i protivpožarnih propisa. Pre desetak dana proradio je vidikovac na vrhu kule u Beogradu na vodi. Arapski investitor je uložio neke novce, organizovao radove i otvorio vidikovac. Aleksandar Vučić je to iskoristio i poveo sa sobom ekipu za slikanje, a kula godinama stoji neuseljena, prazna, osim prvih šest spratova,